0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rifan Rafi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jogja sore ini masih akan ditemani oleh Agus Pramana, akan hadir hingga Jogja malam ini. Selamat sore.